le diketse letsatsi bakeng sa DR Congo wena motho e motle DR Congo bua tjena hobane Uzbekistan e ba utlile ka ntlha e le nngwe ho noto ebile ha e le hantle ke tla re papadi ntse e tswela pele motho e motle ke nako ya kgefutso ha jwale.